0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Surabaya daya mrata ampiyaken gaya kinepung pung wakul bine wangep Surabaya daya mrata aja maju siji Arjuna wah legan golek momongan sedeng aku dikeroyok wong sak negara masa kelakon aku kalah lho kok dadak maju ijen lakon Janaka kaya sulung kang lumebu marang gini patine Janaka dening Antisura atine Janaka dening Surabaya semaya saking diri kantor Nata Ndrawati yai kae mundur siji.

Kepen Raden Werkudara dipun kebut mawa udengipun Pati Sengkuni. Daya upasutra kemanden tumama Raden Werkudara. Ambruk nglempuruk padha sakala tanandhar bebayu parandene. Raden Werkudara kagungan aji bayu wolu, mataji bayu wolu. Werkudara ngamuk punggung, Sengkuni den luluh-luluh kaya gadung den wasu.

Iyung wis ngancik marang kelawancine. Iki udengku diakal-akal si Pitruk, neng si Pitruk lunga ke orang gawa udengku. Apa nyiluman udengku? Apa dadi ndep-ndep pengamun-amun dijaili dening si Pitruk? Nolo gareng kang ngomong-ngomongan ning arep kula kok ing mburi si Pitruk ingkang akal-akal daya. Iyung-iyung ilanging piandelku kaya kaya aku wis ngancik ing kelawancine. Aku dasar bakal ngudidu atmajaku mati. Senajan ora duwe piandel, aku tetap maju. Nek kok gandane

bublo dewa mengat mengut cancut telondo sampun ngermet-ngermet astanipun piyambak duka ya sinipi ringkeng rayi Prabu Sri Bathasna. Keteranggul kalian tiang ingkang sadirang sok lo wong edel rasa mandel tak takoni.

Sansaya gagah Raden Werkudara ngepel-ngepel ato kali. Mingis-mingis kuku Pancanaka. Mboten jirih datan adri senajan toga dewangsul mring asale. Werkudara tasih ngasta kuku Pancanaka. Prabu Joko Pitena padha sakala jirih adri awit sampun mboten kagungan godha. Lumayu gendring nilar gelanggang tolong pelayu. Lonjong botor sipat kuping. Kladaripun Prabu Sudana nyegur segala.